duasa eso na o munyina agya ho adwaye kura wo fie ho ne yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sɛ bi wɔ sɛ obi nya ne ho a mensuro na nem nyam so do so a emo ho esa sɛ wo wu a wo mfa nkɔ na nem nyam ne agya pade kura obi nya ne wasase we so ne yemfa ni nachi ani ti wuti asase we so na urade boa no wo to nsɛm a de wo sɛ wo yɛ ne sɛ wo bra ho ase ma urade asɛm na de yɛ adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wo no kasa ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nya hwe me ni anom obi a ne wa wawu ame ya sesa ne japade ya di na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wo hwe yi na enya ne pen no na ono wo ba ba sia no ne fie a wasi talazo wo guni sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wo sem ne se wo ka sasem 17 days na the poster from Bahon ni atro sro home call ni atro ase no funu announcement na me ban me hwe picture ye ye ne maba wa blem picture ni e dia from na basiru wa blem me hwe date na no pa e diba yifuru na ochi ban me anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anke ye basia furu no wom ye ma no so ni kura mu nka wi side wo kura bi ase na me tra sesesi bisa me ho se woni pa kura dia ne ye jin wo wi ase odofo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne said you obi afri ne da yem baaye no obekwa saa me hu obi a wawu da the hall na ne mobile phone sugu ne chen ye friend ye first person ne afra one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da hall wawu na funi mie no nyina bele ani ti first timothy chapter 6 verse 6 ka sem bi o si ye nyade ye bedi ne ye nyade ye ba no ma odofo ye ma no ano so ma yen na ye mpa wo nyame so mpa kire kwan enam ra tie ne maba wasi da bi ewie ye bre mu nkwa lakitinkiti especially ye ya ye wu ye 1975 oko no ena ye ye pesi ye fosu nye sika ye ma amenom ni ye papa no mu pentu mye nyebi ya na ya yura hosam se ena kurenya 20 years o pesi osi abrosan ye toso 9 shaka ura didin ne nanu pay sobe chien kwa siyasem ye ba wunchen ya esa poro kasasa wasi anke mungu mungu kwa siyasem

ni management ni tama e basa o peso ko station ni ni ehye ye ka de awurade nkan ye je se wiase ne se de si ko sesee no e ya yoro ho sam pa pa pa pa pa pa e djuma mo manager ni nokre we blind bugie e mo police fo je se se de si ko ne mo assembly man fo ne obi e ni nokre sika ni bread obi am peso be gina nokre so ha ananom na wo ko first a Christianity chapter 5 verse 10 Bible ni said you pesi kanu sika me no sika me no and I saw them crowd to when ni sika ye nyo panyini me na me catch you wo so ti kuma sen cry takrade wo fa private car ne kwa sorry wo ni store wedum and in sa central market ne dear by the 31st December women's market wo wo ni store wo when na be yo make opening now so them 2 million formula 1 million for to aso 500,000 for now 10,000 adu coin enuru wo so da and so na yebo bompa ye be do 10,000 ne so na mpa ibo ni ma wo di nyina tu esa ya fo de cope more to be num yo do for ye be da wo yankopon ase ebrei adum kase o de adum ye wahwe ye so na sabrei ye da so ye ti enkwa mu ewurade asem na duro nchen ena no pai wiase ne de duro ene de ekɔ no ene da so aka nyina ye ba akopɛ ene wo nyankopɔ asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 Bible ne sɛ wo soro ne asase nyina etwam na nasɛm de entwam da ene e ya yoro hosɛm ema wo nipa sɛ ene sɛ wo ka ewurade asem kyerɛ nipa na nipa ne bisa wo ha no ana sɛ utuetua na so ɔdɔfo anyɛ sɛ bia maso bi na ye tuetua esan sɛ ne ba bia wo bɛfa bia ne ye ka ewurade asem ne bi baby abefa bia anopa wiya onnam ni ebie radio ni nyina na urade asem da ho eniti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehu so emfashwo eniti ema enipa ehu urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no kenkan wa verse 7 copy 13 bible ne se bre bi bedua onipa ba won twetwede na ono akase fret atoye ne apoye etifin ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya Sada no eye da waka wensa egubo. Sese dia uda so tiase udidi wonom. Onyankopɔ ahwɛ wo soma de chipa bi ato. Ɛne ti wini mse wiase na eda ho ni nyina ya wo dia. Dia mepɛsɛ mema wo tiase ye na anopa ni sɛ. Sɛ ɛne na ya wo dia, wo kyena de ɛnyɛ wo dia. Onepa bi ya no wo wasase wesu obetum de ne nsa si ne bo sɛ ɔno de ɔbɛkyerɛ bo. Sɛ atemu da na ɛma ya wo wu ɔhɔ.

Sansa wukwa Hebrews chapter 9 verse 27 na. Bible ne se e da ho se wo da sani ba wu owo na che wo nipa watamu o nyakopɔ wakato ho ne so da wo nipa ba wu no ebra no ne don no don hwere ne de ye nyakopɔ wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frɛ ne ne no na esem ne omie no se ye twebe ye urade asem sansa bible ne se wiase ni mu akodo kono de nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwagiem anopai ebra yi so obanwe waso tie urade asem ye ba wo nche ya anke nyira no de wiase na duro ne de economy nua se de wiase ne si tumrika no se wa momode so be dane wachi ama wiase na ubedi de wiase ne konachi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa uradim ene ti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anoma e wo wiase anopai ya mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo yakopo ma de wase we na momo bro no ne wadom no ho nkokwa ye nkofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba be tie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abo anim se wa nkasa odia onsa beto akoma ene adwen ni nchase nyina so wonsem ya ebebe omeyetumi atie dia bobla na opie wanim nyamu a omeyetumi aye nhira omeyeda wase ewa de kese wa yama yen wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene de to aso na yenya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e hwan ya kero se men no wiase ananu o ma ewa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas moba fun sankese de nipa hwe ye ne yakamfo ye moba fun si bese nan ne gutebru so ba ko fri aso ne ko tebru so ba ko fri tebru so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menia onipa mpa kire kwan pa kra na de mbe pese me ma o tiase nyina ne se ewiase no fa nkɔ baabi a ewiase na da ho no enya ade a wankasa wo de ba kɔ baabi a because ye wesika fa nkasia nkasia ne adefo ne anugye fa kentrembo afo a enna ye to ye ne ye wo se sika no sika enya ho nya de ne agapade atumegi onipa nkwa anke na la power no nyina da so tiase alaji galba no poko transport no kumase fie bidia duana bidia duasa eso na o munyina agya ho adwaye kura wo fie ho no yefuru ya fa anhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 bible no ka sembi wose se obi nya no ho a mensuro na nem nyam so dɔso a emo ho esa se wo wu a wo mfa nkɔ na nem nyam ne na agyapade kura obenya no wasase we so no yefa ni nachi ani ti wuti asase we so na urade boa no wo to nsamu a de wose wo ye ne se wo bra ho wase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika a omu urade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase we so no odofo onfa ne nya hwe mini anom obia ne wa wawu ami asese ne japade adi adi na chi ne dia ma ne se onfa nko ja ena no ne fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya wo hwe yi na enyan no no ba ba sia no fie a wasi talagu ni sika wa no ebi na jira ho na mini din na jira wo sem ne se wo kasa sem 17 days na the poster fa woni atrust call the trust announcement na me betcha ye baba wa blog ni edia fun problem me hwe de tina no pa edi be yifuru na ochi ba mi anopa na me wo ho na bia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall no kura wato no anke ye besi afuru no wom ye ma no so ni kura mu nka wiase de wo kura bi ase na me tra sesesi bisa me ho se woni pa kura de ne ye jin wo wiase odofo so kwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17 bible ne se se de obi afiri ne da ye mba ye no obekwa sa me hu obi a wawu da de hall na de mobile phone sugu ni jeni respect from that obi a dem na do wu na de no nbel and if what is sika o si enya de ni egi no odofo ye me no ano so ma yen na ye mpa wo nyame so mpa kiri kwan enam retie de maba wasi da bi ewie ye bre mu nkwa like tinketi especially ye ya ye wu ye 1975 o kono ena ye ye pese ye fo so nya sika ye ma me no me ye papa no mu pantum ye nya bi ya na ya yoro hosam se and now crying at 20 years of person si abrosan yeto so 9 shaka wradidin ne nanu pai so beti nkwasi asem ye ba wonchan ya esa paul kasasa wose anke mu hum nkwasi asem mu ma me kakra minia so wo awunim nyansa wo beti ye nkwasi asem ye ma me kakra na odi ye nkwasi asem ye bobra akobo se da che be wiye oye pa enkwa na kitin kitin nanu anwo besi bi achi woni pa num penyi no won kra ye 24 years eti ai na ni papa pese wo jene wasasi we sho Kwame Nkrumah na baji Ghana nyina to ho. Ye campaign for aji Ghana to wa Kwame Nkrumah is super A1. Na so Ghana at 50. Amafo di mo every nam refreshment and kasi tutu to champagne so. Ye hu se Kwame Nkrumah timbi. Eno na wese menu mi eno ye hwe ne ye hu se. Me so menu mi eno se koda ne. Na so okira ya nsori a. Enkonta ban ni asembe ne Yesu keka kire urade. Na ye japade ni ya hunyade na ye pri bebre be no so e be ye hwan dia. Menia bisa ho se so mobile phone ye kura wo koda wo ne wo kira wa nsori a san no me ni nyina ba ye hwan dia
sika eye urade dia eye urade na odi che uko hega chapter 2 verse 8 ya bible ni se urade na sika ni dwete wo no ono odi che eni te ya nya wa dwene se obe pri bebre na odi ape wo ye die wa urade nsem ena no kotoka international airport 28 years lady oba besia no wa ba urade se bi no wa cheche mu di kokai dia sha uroba mu ayro ho sam ni se yes yes ani rastena egugugu from say tatatata ehe na opesa wudi wiaseko asase we ya yete so no eye ni panyira na urade bo won so we menye sika eni to ko first Samuel chapter 2 verse 7 na bible ni se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adiye eni to ti asase we so a asetena bi ala urade do betram no ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5 bible ni se yem pene dia ye wo so na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabrei obi nya asetena na nkopen anopɛ sɔre ebi a wanya koko bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ yɛ ka sɛ yɛ pɛ 20,000 10,000 firi nkyɛn a ebi a wo bɛnya obi sɔre anopɛ I tell you say

said ye kuno sell alum ye dear awurade achi and I shall look at ye hu dwadise fo ma ye hu kristo fo ma ye na tade ne sew eftao e you efe na so bible no say ye wono ma nyira ho kwan na so anya ni nyina ne fata ye wa ho siesie fa ho nko ba bia men no de wiase do na men hwe de wiase ko en hwe baba wa bia we yi no ho ama no ho ayefe na entino na mso wo pe heaven akopa dia ma wani so hwesoro dano me wiase en na mamba wa na ye problem okay ka sister ne say sofo na wiase ne de te na ni ma ko wani se ba bia gina na wa se da disi bo ma e ma pa tell you say ma se e ma hwe ye ho so ye ya. Oh Lord, anka ukroji pe od basha winsem. Kwa juma wakas wati biaman. Ewade bawom. Chese nyakopa bodi nyina ma ni chatwo. Ti urade do uti oba na papem kosi ni bawde ni nyina yeka. Wo kwa shisha ni bawde. Low plus ewom 10,000 8,000. Wo ablant ye wudi fa komase franchise ze ya. Ubenye t-shirt mi ni se ya she. Wom, e ma urade bomo. Oba bodam kra na dwini nyaduma. Wo nya bema ma ni nyimno. Bema bodam oba be ne peno. Ha? Wo beti Jacob koso mi 16 years. Bible say ye ne so te say 16 hours. O baba akopenti. I tell you, no crap na me catch o mini aba bu ho na nipa mu.

0: osu osu saa ɛna mse a ewura yi amafo ayire no sa ɛde na ewura yi aya bre ne saa ɔfa duro ɔbɛnum aku no ho brɛ bi a ɔbɛso ɔbɛwa no brɛ ne di ne hwammɔ nti ɔbɛnum aduro no na woku no mse a Hallelujah.
1: Amen.
0: Awadi o wafa pause na obanum awu. Wadi keke. Sebe ma beba befa na kotra ni fi. Apesika fi bi dia ma ne papa na wofu apentuma family no bi aka ho. No dia betre ni fi. Na wakusia blantie ne nooma. Ne bolsa short we ye gunsu me sokwesi. No de ne saba ko wofufu ma bema. Abefedi sanko si adwuma no a onyanya ye ninti no ye ma no kwan mo num nkuraduro
1: nkuru
0: mo hwo mo sie na mse ha mo soso mo mai so mane bon mo nya no mane num no nu na nkonkotu awurade wo ufri wiase ufri ona ye mo ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu ana se wo ba wo ngu obi awu bani bi makra na baye bodamfo hallelujah
1: amen
0: obi awu bi ma ono ane ba ma na konsohwe mpa obi awu bi e ma ono akasa ne ba wo no wasa twese ke atwetwa ne maame no

0: Deuteronomy 32:39 urade se me na me kum me na me mankwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma urade ye no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 se wa ntie urade ase na se wo na ni wa kwan so a ubem no mwacha
1: Exodus chapter 4
0: verse 10 down.
1: Verse number 10 down.
0: Say.
1: O say. Na Moses ka chire urade say. Mesre wo.
0: Aha.
1: Urade.
0: Urade.
1: Me die.
0: Me die.
1: E di be si ene anan fi
0: bra wo ni
1: ku akasai.
0: Wo no wa ku akasai no.
1: Ma no nte.
0: Ma no nte.
1: Me kasa ye nya.
0: Me kasa mo ji ye nya.
1: Na me tache man.
0: Me tache man su mu odu.
1: Na urade ka chire ne say.
0: E na urade say.
1: Ha na oye onipa ano.
0: Why no oye onipa no?
1: Ana se why na oye emum ana
0: why na oye emum ana de na so asi
1: ode hunufo ana onifreni
0: hunufo ade
1: enye mi urade
0: eya why na ye ye
1: urade
0: eti se obi ye nifreni obi chi obi ye bubuani yale obi ba wiase no ba na obe edise eba eya urade adwumo Awurade ogbo obi ma ni gina ho no. Ono wa na ogbo obi ma ni terase. Obi musa ni koshen.
1: Mhm.
0: Ose, Awurade tumi gbo ni kokokokokokokoko Africa he kra. Nu ogbo obi su tum. Una se bidie.
1: Mhm.
0: Awurade tumi bo wo ba bi uhwe ni sisi achi nu o ma egu ni sisi achi. Ai se ne tie na Yakobon di bo ni mpa no. Aku na bi bo ba bi si echi ase na chenke asrate ni nketo e wona nti ura na wo de wakwan en na nti wo sa wiase we ma obache wo nkwam mienu afa half we god all things are possible onyakopon ni bibia wo ye no wiase we mu nyira wo nya mistake enti asetena bia la urade de wo betena mu no so mu se twe en na no bi ko bu sa on the flying you know hallelujah
1: amen
0: John 9 no yan kan ho eye ne na ana se eye na ja
1: ja
0: ana yesu se yan ne na enye na ja na mum se be ya wo yankopon nim nyam beda di nti edu ba bi awurade tumi di woni pa bi konso hwem na opese ode shede ho anim nyam hallelujah
1: amen
0: ya na awurade pese wo ye boni ma abusua ne namfo de obi a solitude awo na wa painter hallelujah
1: amen
0: na aye ni nyam hye nyam he awurade ni drive finism eko kena no anya social ade a onu ko ma akopon wa di kire wo mu wo social ni mu a anka wo mu mistake bi wo bi o mensu wo na wa kachire na Moses waka Moses se Israfo ni Yakobon be ma nsuo afri botan mu aba na Israfo san Yakobon be ni wayi afri misiri masase so ya me abedura me ho akire yen na Moses de poma na kire so de aboso na nsuo afri mu ba na Israfo na wusa sa akwa ye kwai o Yakobon bi ye den di yachi eti eduru ba bi a awurade de woni pa konsohwem de hye wono no ho anim nyam assembly ba edru ba bi a awurade di oyi o so wo se wo yi maburo ni firi sumi na so first samuel 2 no ye kan ye no ye nkan ho bio
1: and not na ma pomom
0: ha lamentation 3
1: kwadwo
0: 37 to 39 tro no kan se bi wo kwadwo itre mi esa Ebi asan son ekọ no. Ye hwa asem atwero kronkron ne kan.
1: Ose. Hana okana ebemu.
0: Hwan ne ka ebemu.
1: Bra Awurade.
0: Ebra Awurade hyeye.
1: Enya osunsun ni anum na na musuo ne papa firi.
0: Osunsun Yakobon
1: nim na firi.
0: Na musuo papa firi. Sa wati asem no. Osunsun Yakobon no awo. Na numu ana musuo ana
1: efiri.
0: Amos 3:6. Yen sha de o. En na woni pa bra ye de ma wo pon. Eji enda. Eji no tipu asochi. Ye di akoni aba ye kwa na ye ba. E kwa na ye ba. Ade achi na ade sen. Si achi na achi na achi.

0: polisi ni na ntene ne nsa yie die na so won kwan ya urade afa so esina no amenya 1 million sa sika we ya de sene nsa ma obeti ato because wan so da ye se obenye sika hwe kwan ya afa so a ni saka 123 million uti an interview a o se kura YouTube me sa kura so yenu Shekwaye urade di afa so nyanga ndikiditire. Interview na small kan se police ni odi no zone ni boni nyina e di che no. Yemfa sida ma wu. Mani age sister no yi pa. Urade nim kwaye ofa so a o hire nim pa. Ya so mi so na account mu awi na se okokakra aka. So mi so ko bank wa ko yeze so mi so nyanga na ke police ni bi abo na fulum. Na ja amamfo avese ye di kakra bebre no a. Sie na tie ni ye pa. Awurade wo kwan ofa so a oyɛ ne no ma nyina ye bɔ ne furu mu 11 nanim 8 ye bɔ ne kwan chi 4 kyiniye so 6 makan ne nyina ɛne yetu ye na wo no baako na buro baako ne de ne ankeka ne de a Isha Gawurade.
1: Amen.
0: Bros makumakumaku me concrete ye me yenya ba 27 to 26 bros. 123 million.
1: 3 million.
0: All things are possible. Mm-hmm.

0: anti ase wo kwa ye hwan wo se ba sa nipa ne te so obosumsum ni the 21 to 22 no verses no
1: e ho empredodo a se ye di boni free
0: wo se empredodo a se ye di boni ye den
1: e free ene petro ba ne nche be se
0: ene petro ka se
1: awurade
0: awurade
1: empray na menia fo me
0: a empray na menia fo me a
1: fe free no
0: fe free no
1: e ko se imprenso ana
0: e ko se imprenso
1: yesu ka che ne se
0: ene o se da bi
1: me se o se e ko se imprenso
0: ene 7 times
1: ne mo empredo so ahodo so
0: ne mo 77 times that is say the best way ne se unia fo mo a jamu jamu na kwa 15-16 na wasi wuna bempo wa shopano
1: waya yenu maye komuti
0: uye weno mishwe wunti oso beke weni watate weni watiti wa sesina wajifubi anyade wanya wuna bempo wuni na yaka uti njankupo wa surufi ena ye shira o asafu ushira utirishwene wapampasho wuna bri eskia uzo udu hu wurama na udu hu wuram ye uyi hu so yi hu ewurade won shot to nimpa ota wo betime mani pie filasase ase ni eto foro.